Die dein Toxin blunder teils dir. Du kan få alt som du ønsker. Jeg gjør deg hva du vil.